makaten sekar Mas Kumambang Laraslendro Parcongo. Para miyarsa, tembang mocopat Mas Kumambang kalebet tembang mocopat urutan kaping sepindah utawi kaping setunggal menet saking urut-urutan tembangipun. Setunggal Mas Kumambang kalih mijil tiga sinom sekawan kinanti gangsal Asmarandana nomor 6 Gambuh nomor 7 Danangula dene nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur nomor 11 Megatruh dene ingkang pungasan nomor 11 menika Pocung. Menika 11 tembang mocopat dene ingkang dipun apresiasi ing dalu menika nenggih sekar Mas Kumambang tari nomor setunggal. Nah para miyarsa, tembang Mas Kumambang gadai pralambang lan watak. Pralambangipun Mas Kumambang. Mas tegesipun emas utawi barang ingkang ageng ajinipun, ageng reginipun. Kambang menika kumambang nggih, kampul kemampul. Nggih. Menika lajeng wonten malih ingkang mastani kumambang menika samar utawi ragu, taksih tido-tido tegesipun. Tasih dados cangkriman. Sekar Mas Kumambang gambaraken satunggaling jabang bayi ingkang kumambang wonten ing guwa garbanipun ibu utawi biung. Lah menika ingkang dipun mastani cangkriman. Kok dipun mastani cangkriman amargi tasih wonten salebeting guwa garba sang biung ingkang boten ketinggal benjang badhe mbabar jabang bayi kakung menopo estri pecah menopo gesang lan sak piturutipun. Lajeng wataipun tembang Mas Kumambang wataipun nalongso susah sedih memelas boten gadoh boten gadah doyo priatin lan kuatir kuatos. Nah dene tembang Mas Kumambang meniko gadai paugeran ingin meniko guru gotro guru wilangan lan guru lagu kados padatan mocopat sanes-sanesipun eko nggadahi guru gotro guru wilangan lan guru lagu dene guru gatranipun wonten sekawan gotro sekawan larik ingkang ngasebat ingin meniko gotro setunggal isinipun meniko wonten kali welas wanduk utawi kali welas kecap kanthi dawah swara i dene gotro kapinalih wonten 6 wandu utawi 6 kecap kanthi dawah swara a dene gotro kaping 3 wonten 8 wandu utawi 8 kecap kanthi dawah swara i gotro sekawan wonten 8 wandu utawi 8 kecap kanthi dawah swara a dados menawi kangge kesimpulan kampilanipun ngampalaken menika nggih gotro setunggal kalih tiga sekawan menika dawah swara i a i a menika menawi kawan larik. Lajeng ngancik dateng babagan titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Pathet Songo ingkang dipun mastani titi laras nggih adek-adek nggih nggih menawi perlu dumateng adek-adek nggih ingkang ngetesi wonten bangku sekolah saged kacatet itu utawi dipun serat nggih kangge patokan utawi kangge pasinaon nggih nganti dateng babagan titi laras tembang Mas Kumambang Laras Lendro Parcongo ingkang dipun mastani titi laras nggih menika nggih titi tegesipun not utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken disameaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan kados to Laras Lendro nggih niki swanten ji nggih jira lumonem ji cinema luroji menika ingkang dipun mastani titi laras gamelan Slendro. Para miyarsa sutresna budaya perlu badhe kula waosaken rumiyin titi laras tembang Mas Kumambang Laras Slendro Parcongo gotro setunggal nggih titi larasipun.

0: kula kantun maosaken cakepanipun eh utawi sairipun eh cakepanipun gotra setunggal eh paus wontenipun titi laras Rama 66 nah cakepanipun nggih kumembeng luh geniro samyo memuji kula wangsuli malih kumembeng luh geniro samyo memuji nah niku kok terus pindah lajeng kok terus kaping ngalih nggih nem ciro cakepanipun sakeh ing memolo ku membengluh nggih kotor pindah wau nggih kula wangsuli nggih kalih kotor nggih sisan damel nggih ku membengluh ngenira samya memuji sakeing memolo nggih menika kotor kali sakeing memolo lajeng kotor tiga tumuli enggal sumingkir menika kotor tiga lajeng kotor ingkang pungasan utawi sekawan nggih prokawulo manggih mulia nawi digandeng tiga sekawan tumuli enggal sumingkir prokawulo manggih mulia makaten nggih menika cakepanipun lajeng sak menika badhe kula lagokaken antawis titi laras kalian cakepanipun dipun gabung nggih gotra setunggal
1: Rama 66 nem ciro cimo malurot cilumo nemalurah
0: nah cakapannya pun

0: Niku kotor setunggal, lajeng kotor kali.
1: Nemci roro cinemci, sake ing memolo.
0: Lajeng kotor tiga.

para miyarsa, menika wau Titi Laras kalian cakapanipun dipun gabung menika ingkang sampun dados tembang. Menika badhe kula wangsuli Sekar Mas Kumambang Laras Sendro Parat Songo.

Mekaten Sekar Mas Kumambang Laraslendro Padet Songo. Samangke kantun dipun gancaraken cakepan Mas Kumambang ing inggil menika. Dipun gancaraken tembang Mas Kumambang ing inggil menika.

Mekaten Sekar Mas Kumambang Laras Lendro pada sono. Sampun gamblang ya dadek nggih. Sampun gamblang. Nggih. Menawi mangke dipun sinaoni nggih wonten dalem dipun bika. Nggih sawedal-wedal mangke dangu-dangu saged apal menawi sampun apal saged menjiwai nggih. Nah, mangke saged sekecos wanten pun. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan apresiasi seni tembang mocopat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi mocopat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ingkang andap asor jujur lan angajeni. Dateng sinten kemawon. Menapa malih dateng kapernah sepuh. Ingkang mangkenipun saged dados tulodha tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran jenengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.